Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai, guru. Vai,